0: Хошебус свіші, Моніка Клесе його співава. Руносме з організаторку Серського свіжіння Ану Косацовецьку Зеловію во програмі Серського свіжіння повідали. А гаш нещо себе ще вистеліць, що шо на тен Серський свіжін. Ми маємо нінто весебну акцію за вас. На свіжінню дайо тріє те нелепше млінце. A te přijdu vod u Knikolskeje firmy Dolnoserskego gymnázia, vena zbiera s tým pieneze za svoj abiturny bal. A my spendirujeme vám jeden mlinc na serskim svieženju, gaž se plána smeldu jošo a na pšašanje vete groni jošo. A to pšašanje jo, ve kötarem parku vetme jo se sobotu ten serski svežen. Vete grona na náš redakcijski handy pšosim abo na našu mailku prétna abo prétne dopytňo. A gaž žinca neklapujo, víče mašo dalšnu šansu na nejlepšem línsve Dolnej Łužice na serskem svieženju miesta Chožebus.
1: Vodkos, pšašania, píšte nám pet 0151 11 8 6 8 6 5 RBB, serský program.